vì lô ế ổ phô mà ghê vị ghê tà vị cho thả cả sốp bò sốt cho hạ sáp phù tọ la gà vị dụ chế bà cho thả dê lệ ít chạy vị ổ phô mà thả tệ nhì lệ ổ phô mà cho bứ lọ cú mô nhì lệ gia tăng nạc sư bì la hạ sá la phê vị dụ ổ sư chạc khó ổ chư ổ sư bọ mù vị ổ sê nà vị lệ ổ chư nà vị cho thả cả hạ sá la phê vị dụ chế mê chá đạc cư nà bạ tê xe xe xuống xó bò xó cho kệ tê chế mày xuống nga xe nhì hí nga xe nga nga xú tỏ pho về tê khọ xuống xuống nhì ma xì à nà pho về tê xe nhì xe thạ dạ é tê lệ cho mò tê gà lì lì chá đạc phẹ vi dù chê.

Nam. Vạn gió bá hình kiều ô biểu lô. Và liang ê ta ê khoa ninh. Giang ê ta ê thiệt ê dân na dô. Tụ khua ô phiêu lô. Giang hiểu vô nhẹ nà phía mà tên hăng hai nhẹ phăng ngã ô tổ thề nhẹ lẽ ngay có phụ nà ô

viêm điều lún đó lỡ chính lệ ô song ô. Tăng chủ về thà đà phun đà nín chiếc nghe ta hẹ lỡ nín nà tòng chiếc tế lỡ chấm về ô song ô. Yết chia lỡ yam ho a te mo nyen nge ka o mo nyen dao se phui yun na o kyo nam tai ve

bố mẹ dân dầm ô kêu lô khó lìa mẹ quên à nhìn dán kia ê nam nhớ thơ khó lô mài dán kia ô tham ô quán tê

tuang ngô tòi tao bê tò đa quân kim sao xin xin vui tê mãi thiên à tòa hiu lô phê ô xin

kamye suno. Chia tỏi đến mùa ô nhìn rồi qua ô kia mùa dìa mẹ rê chăn tín chê rê chăn phê tàng lô chú mẹ với thiên à huyền doan hò ô chia hô về thêm chia trống như nhẹ chiều lô phải màn chữ phiêu nà sơ thêm hô hè ngô tôm nó bị tu na hèn thao nhẹ quê lo tệ ô tuồng khu chơ với bùa giỏi ô

的地哦，就定啊，车站哦，哟，前车的呀，别停车站。Yên có bếp chiều tôm như chiều ô phèo cho tại bếp tin thao nam chị nhẹ tê lâu quê ô chàng tôm nào lo với họp cha ô về cho

say na yen yo man bi yam yo o o yen no chan chen na tu thing mi o liem nhe thien lo zo cha ti liu e o i de o hiu ki hao bi chen na xiao nin ti nghe thao chiu thao bi lai o chiu yên yang o phiêu chiều thơ bi nhiên à chiều tây phạm của lô mà nô tài thông phiên lô với bùa chuyện ô châu nhô chê vi tô na chê ya miên nhẹ chê yam hiu bên lại ô chê chinh tu ô hèn ô tin na chê ra chăng thiên giới tụ nhẹ hiếu thiên mãn biết điều thiên mà ý cung ô hiếu hò tòi bê tê phun tiềm thiên thế đâu trời lọ tên lại ô chiều rồi hiu ô bèo.

Quân gió ta ô chú ý dịa Phú bún nó ta Sù phí la dịa ba nàng Già hi la ô bà Yó ta mùa na nhận na tu thi nhà liệu phải mà lỡ phang na về dạ theo nhị lo lẽ chiếu tiêu chi ngà dầm phang nghề chín ô chín na biển quá tớ yo la lo quang pa na ta singa

0: Chia lỡ đà Nhà ta ơi ta Phương đá lỡ Lưu nhẹ
1: Rất cô
0: Vì
1: nha.
0: ơi Nhìn à ta Yam tu lỡ Phiên phá ô Quang Phạm ta ơi Yam hiu na Giá ơi tình Lỡ ơi Hãy có tên là họ là Yam trong yam ô tay lo Tiêu nhớ mê mai Yam ma chín dòng nghe Quả ơi Lời lý ơi Tiêu là tình Nam là ô quang Ta suy đô biết mẹ Nàng chưa vườn ơi Sẽ sao lời là Cha nàng tu ô Yêu lo Thìn biết Giải trình Sáng hiền nhẹ Yêu Sẽ sao lời Thiên mà Tam sẽ Yeah.

mà chuồn giữa núa chạy cua yếu lơ tế đau đớn đớn đớn bấy ít giọng nạt giữa cửa tí ninh chàng suốt lầm in giữa nó mà à oan đây núa cứ cua yếu lơ tế đau đớn đớn bấy suốt lầm mà à do ta mê lãnh thư mua à nhót chuồn đớn suốt suốt lơ rơ họ à do ta là phút chua dông lê chàng lỡ xong đời tôi cũng kỹ là dạy tao chuồn đớn sủ tông chuồn đớn núa tao nớ ai cua yếu lơ tế đau đớn đớn bấy suốt lầm mà cua trong đau chua ít giọng nạt giữa cửa tí ninh chàng suốt lầm ha cứ mê cu sang sticker đau đau cờ tua chớ của lút lang lưu rượu mà của cô dòng sát cờ họ ấy thọ chớ mê suốt lời lút lang lưu rượu hả nơ hả ô trong đau chua à chó à ít thu phong như họ có sử dụng bài hộ mask à

mà thôi nó nữa mà có cuộc sống để tôi hạ ta nhớ giống ờ nhớ giống bố cho có tuổi dạng gạo ha cháu có lút lăng lút rủ ở hà mấy thu phong dừa ở có sử luôn bị hụ ua vắt thụ bồ ra nó nữa mà có cuộc sống để tôi hạ ta nhớ giống ờ nhớ giống cho có tuổi dạng gạo ha cháu có lút lăng lút rủ tôi dạng gạo ha ờ hà có chồng đào chùa à ý chồng nà chứ cứ đi ninh chàng suốt là ha cứ mê cụ sáng sticker đồng đào cờ tua cháu của lút lăng lút rủ ta xưa mà mấy chọn đỡ họ nhớ cho hủ thù à Facebook page nó chị mấy chọn đỡ cứ mấy sau tua chị nữ à sửa cho sáng sáu tăng lên lầu họ chị do ta cũng chưa mua sửa họ yêu lụt chọn mấy lên đỡ tệ chưa phụ mấy lên đỡ tật tua ấy do ta tăng nua mấy lì à dễ do phớt chua giống lên chăng lờ sau đấy tôi cũng kỹ lờ dạy tao cho đợi nó nữa em cũng yêu cho các lụt cho ý răng cao chua suốt lâu nông cũng kỹ lờ dạy qua kia ấy ít là do hạ ta à sau tăng mấy chọn đỡ cứ mấy sau tua nó chị cũng lên mặt cho ăn đồ tên đóng đầu đặt nơi suốt lâu miễn dư họ mà à, nhớ chuan đầu răng nữa chỉ do thọ tuân đầu ý thù à phong dư nhớ chuan đầu ra do ngõ câu cu tàu à sau đợi tua có cú tàu đào sụt tông tua ở hà ta có sáng non ý răng số bằng sen hà ta du nà chữ lú tàu trong chúa rò e thọ mỗi phi chùa có thu viễn giao cừ có chỗ viễn giao cừ nhớ chuồn tàu lú rò lau u phu sang khong lan ha à hán đầu lú rò khô rát nó nữa tàu rụp con hồng quả kỳ nó chị cụ cụ bang tàu giang số bang xén cử dù nạ chữ lú tàu trông chúa rò lợi chị cụ dù mua giang số bang xén nữa cho lú rò của con là tu ha cho chúa suốt lợi tàu rụp con hồng cũng kỳ lò dạy quả kỳ em mê suốt lợi nhớ khỏi chơi từ à xong đầu giọt cán tua à thẳng khá bú cho cụ báo hóa.

0: thế ý vi thì yuk cái lò có cho tệ về kỳ mẹ tức cái thôn lì cái dàn nhuyết chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lử bà cái nhóa lò
0: từ ý xú á mẹ nhà bởi cái hì lò nà lớt ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn là tính lớn nó gò
1: à tức khổ nế là cái nào lò chờ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sử có nó

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chợ thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hỏi tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hỏi cầu hiang tỉnh phù cầu dị tỉnh trang tầng đầu sáng AM kê ý chênh bao bùa hàng chọc chào kỳ lô hớt đầu nua mong do bấy lưu mong